satana bonga vanhu vanharhu lava nga ni fundisa akuyimbelela

hina kuva a hita ku hilwela kuva uya nkerekeni tiya hi mabada marito lawo maji eh avalungu vani rumile saku eh a radio li fela ku twiwa ali nga tatuwa hi makhumbi.

xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titsweswi hi fonele 082-31-05-751 kumbe

0: imu ya vutomi bya nga xikanwe
1: nga ki
0: xita na xanga ufakazi bya matimu ya vutomi bya nga xikanwe nga ki chamahanyela xita na xanga nongonoko wa radio Mosambiki emisor provincial de Maputo.
2: Hoyo hoyo vale kwezu kana ngonoko xita na xanga wasikuta na muhla namuhla kunene hiya hitisela ni ku kozwisela leti hi tikumikela haya ka mbuva na manje hiya kuma a xihitana xa mamana Gloria Xivandzi. Mamana Gloria Xivandzi i murhangeli wa xiyenge xa ku kabye a vuhangeli bya muganga wa le ka mbuva namboso hi mu rhambile leswaku a ta ta hi nyika a xihitana xakwe xa leswi yene a hanyisile xiswona kusukela vun'wanyanini ni leswi a swi hanyaka ka masiku lawo ya namuhla lexi xi yelanaka ni nongonoko wa namuhla hi navela ku va hi nga fananisi a xitolo ni mahanyelo ya namuhla ka leswi swi hanyiwaka ka masiku lawa hi nga ku wona. Nongonoko wa namuhla wu kumeka mavokweni ya Natali Libombo kasi Tomas Buruma a le ka vuhlanganyeti bya michini hi nge ha ku hoyozela hi navela leswaku marito lawa ma landzelaka ma va ma ku tlhasela hi laswi byilekaka ha kona kambe na hi nge se na nghena ka mbuva hi navela leswaku hi losana hi vunanga lebyi byi landzelaka.
0: Xita na xanga.